0: Poi.
1: Reces Festivals Visionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Radio Alisa Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Irānas atbildi uz Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumiem par kara izbeigšanu ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis, nosaucot par pilnīgi nepieņemamu. Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaeji savukārt šodien paziņoja, ka Irānas jaunākais priekšlikums kara izbeigšanai esot bijis saprātīgs un dāsns. Preses konferencē, ko pārraidīja Irānas televīzija, ministrijas pārstāvis teica, viss, ko mēs ierosinājam savā tekstā, bija saprātīgas prasības, atbildīgas prasības un dāsni priekšlikumi, ne tikai Irānas nacionālo interešu labā, bet arī visa reģiona un pasaules labā, stabilitātes un drošības labā. Tehrānas prasības ietvēra kara izbeigšanu reģionā, jūras pirātisma pret Irānas kuģiem izbeigšanu, Irānas aktīvu, kas ASV spiedeni dēļ iesaldēti ārvalstu bankās atbloķēšanu, un, kā ziņo Irānas mediju, Irānas priekšlikumā iekļautās prasības ietvēra arī suverenitātes atzīšanu pār bloķēto Hormūza šaurumu un kompensāciju par kara nodarītajiem zaudējumiem. Lībijā iespēja nokļūt Eiropā gaida vairāk nekā pusmiljons nelegālo imigrantu, tā vakar paziņojis Grieķijas migrācijas ministrs Tans Plevris. Viņa prāt šo nelegālo imigrantu skaits varētu būt 550 tūkstoši. Atēnas sadarbojas ar Eiropas Savienības robežu apsardzības aģentūru Frontex un Lībijas varas iestādēm, lai apkarotu cilvēku kontrabandistus, konstatētu viņu peldlīdzekļus vēl pirms tie devušies ceļā un bloķētu to atbraukšanu no krasta. Vakar Grieķijas krasta apsardze Krētas dienvidu piekrastē pārtvēra divus kuģus ar 125 nelegālajiem imigrantiem. Krasta apsardze sagaida, ka Lībijas krastus atstājuši arī citi nelegālo imigrantu kuģi. Pēc ANO bēgļu aģentūras aplēsēm ērn Grieķijas salas pa jūru sasnieguši aptuveni 42 tūkstoši nelegālo imigrantu, kas tādējādi iekļuvuši Eiropas Savienībā. Latvijā demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezīsies darbā Saeimā. Saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu Sprūts līdz 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus, no 12. maija aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Partija progresīvie uzskata, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus šis politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sprūts vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Sīliņa, kura jau bija uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Premjera uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Latvijas pasts 14. maijā Daugavpilī atklās ilgtspējīga koncepta klientu centru jaunbūve, savukārt klientu centrs ķīmija atradīsies jaunās telpās. Klientu centrs jaunbūve joprojām būs pieejams 18. novembra ielā 136 tirdzniecības centrā Rimī, taču no 14. maija tam būs jaunajam konceptam atbilstošs noformējums. Darba laiks katru dienu no 9:00 līdz 8:00 vakarā būs pieejamas divas klientu apkalpošanas vietas. Savukārt klientu centrs ķīmija, kas līdz šim atradās Jātnieku ielā 78B, pārcelsies uz arhitektu ielu 3, tirdzniecības centru Maksima, lai sniegtu pastu un maksājumu pakalpojumus katru darba dienu no 8:00 līdz 18:00. Pārtikas un veterinārais dienests šodien Austrumu pierobežas rajonos turpina meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Tiek izmantotas mazās aviācijas lidmašīnas. Tās pārlido Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo šie lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Vakcīnas ir paredzētas sauvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenots suņiem, jo tie ir galvenie trakumsērgas rezervuāri dabā. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apēdot dzīvnieku veselība apdraudēta nebūs. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, taču, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, būtu jāvēršas pie ārsta. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Informatīvs projekts par zaļajām pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Tas stāsta, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienu. Iepazīstina ar likumiem, ekspertu viedokļiem, atbalsta iespējām un reāliem piemēriem, kā Latgale kļūst ilgtspējīgāka un klimatnoturīgāka. Projekts tiek īstenots ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
1: Sveicināti studijā Inga Zelč un prieks jūs atkal visus uzrunāt zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Latvijas enerģētikas nozare atrodas pārmaiņu krustpunktā. Pieaug atjaunojamo resursu nozīme, vienlaikus saglabājas jautājumi par stabilitāti un izmaksām. No vienas puses tiek uzsvērta nepieciešama pēc enerģētiskās neatkarības un zaļās pārejas, bet no otras puses sabiedrība joprojām valda neskaidrību par ieguvumiem, izmaksām un reālu ieguvumu ikvienam. Vai Latvija spēja nodrošināt līdzsvaru starp drošību, pieejamību un ilgtspēju? Un cik gatavi šīm pārmaiņām esam mēs paši? Uz visiem šiem jautājumiem un arī citiem lūdzu atbildes klimata un enerģētikas ministram, aicinot viņu šodien uz sarunu. Sveiki, Kaspar!
2: Sveicināti!
1: Sakiet, kā jūs šobrīd raksturot Latvijas enerģētikas situāciju pašreizējo stāvokli?
2: Ja mēs skatāmies kopumā, es teiktu, mēs esam tādā pārmaiņu virzienā kopumā. Mēs ļoti daudz attīstām savas ģenerējušās jaudas. Mēs sākuši attīstīt. Tas dod savus pirmos arī augļus. Kā arī tāds labs piemērs, mēs redzam viens no tiem iemesliem, kāpēc martā elektrības cenas ir tik zemes. Tas pateicis tāpēc, ka ļoti daudz sāk ražot tieši savas ģenerējušās jaudas, saules parki. Un tas dod arī savu pirmo pienesumu.
1: Un kā jūs vērtējat enerģētikas drošību pie mūsu esošās ģeopolitiskās situācijas?
2: Enerģētiskā drošība ir tas darbs, pie kura mēs varam vienmēr strādāt un uzlabot. Esošajā situācijā skaidrs, ka pat arī enerģētiskā sistēma kā tāda ir būvēta ļoti droša un ir tie noteiktie standarti, kas nozīmē laikam, N-2, nu, ka tev sistēma var strādāt, ja tev viens no ģenerējušajām jaudām vai nu tiek izslēgt vai kaut kas tiek bojāts vai arī kāds atslēgums ir. Mēs ir redzam kaut vai tāds pats arī nu, vētru gadījumā, kad tiek bojāts energosistēmas, ka mēs diezgan raiti atpakaļ atgriežamies salīdzinot citām valstīm spējām atpakaļ. Sakārtot un atjaunot energo pieslēgumus un enerģijas pie galvenais arī to plūsmu ir stabilitāti nodrošināt.
1: Un ja mēs atgriežamies tieši pie saules enerģijas ražošanu Latvijā, kāda ir šobrīd šī situācija tieši saistībā ar saules enerģijas pasreizējo situāciju?
2: Šodien mēs esam Latvijā šogad sasniegt pēc būtības savu maksimālo pietiekamo jaudu, kas ir tādiem industrijām saules parkiem. Mēs ja redzam, braucot pa Latviju, diezgan daudz viņi ir uzstādīti. Tas ir vairāk nekā šodien kaut kur aptuveni 1300 megavatiem. Lai saprastu 1300 megavatu, tas ir kaut kur nedaudz mazāk nekā Hesi Latvijā, jo Hesi jauda ir 1500 megavati. Un plus arī privātās mājsaimniecības, kas ir vairāk nekā 2000 uzstādīts. Līdz ar to šogad mēs runājam arī attīstītājiem esošajiem saules parkiem uzstāt baterijas, kas viņu palīdz balansēt, jo mēs izzinām vasarā saulainā dienā pa vidu elektrības cenas ir ļoti tuvu nulēm vai pat negatīvas. Bet no rītiem ļoti augstas, un tas viņiem ļauj saulēnā dienas vidū enerģiju uzkrāt, un lai tad to dod tirgu vai nekad ir pīks vai no rīta vai vakara pusē, kas palīdz arī stabilizēt sistēmu. Līdz ar to šogad mēs skatāmies, ka elektrības cena būs stabilāka uz vasaras pusi, un tas saules parka apjoms ir no tuvu tam, ko mēs redzam, cik tirgus var paņemt, jo to nosaka to, ko redzam, ka enerģijas cena saulēnā dienā paliek arvien vairāk tojās nulas atzīmē vai pat ir negatīvas kāds viņas arī bija. Jau šajā nedēļā.
1: Un visu iepriekš sacīto, kā tad jūs vērtējat tieši rūpniecisko saules paneļu aktivitāti vai tomēr ir arī vērts arī mājsaimniecībām uzstādīt šos paneļus arī turpmāk?
2: Mājsaimniecībām mēs noteikti aicinām izvērtēt un skatīties arī turpmāk, arī skatoties pēc tiem pieteikumiem, kur cilvēki piesakās uz atbalstu programmu mājsaimniecībām, jo projām pieteikumi nāk un diezgan stabils tas cipars. Bet tas, kas ir pamainījies, ja līdz šim nāca runa tikai par saules paneļu, bet tagad nāk arī mājsaimniecības saules paneļu plus baterijas. Un tur nav runa varbūt pat tikai tik daudz arī, kā pirmā lieta ir mazāk elektrības rēķina, bet no otras puses tā ir arī drošības stabilitāte, jo ja tev rodās kaut kāds atslēgums, nu, kas gadās vasarā kāds svētas gadiem, nu, tās baterijas palīdz nodrošināt, ka tev mājās ir vēl elektrība, kaut kādam brīdim atkrīvotas. Un tas ir nu, arī papildus drošības stabilitāte, arī katram pašam mājās. Piedā visas sistēmas ir, nu, un tas ir tas būtiskākais, un tas ir tas, kur cilvēku attīstās, noteikti aicinu, izmantot esošo programmu, skatīties, Un tas arī tie, kas ir uzstādījuši, visi ir diezgan apmierināti un arī skatos, nāk klāt arī jaunas tehnoloģijas klāt. Nu, tas ir virziens, kur mums arī jāskatās.
1: Un ja mēs runājam par mājsaimniecībām, tur arī ir mainījusies neto aprēķina sistēma.
2: Jā.
1: Ir bijusi vecā, ir jaunā. Varbūt varētu izstāstīt vienkāršiem vārdiem, kas tad īsti ir mainījies, kas bija vecajā, kas ir jaunajā. Un kā šobrīd tad notiek šī neto sistēmas aprēķins?
2: Vecā bija tā saucamā neto uzskaita sistēma. Viņi ir tiem visiem, kas uzstādīja saules paneļus, pieslēdzās tīklam līdz 2024. gada 30. aprīlim. Tas bija tas moments, kad tu saražu elektroniku, tu viņu devi tīklā, un tad pa ziemi ņēma atpakaļ tos paši, jo tur uzskaita notika kilovatstundās. Un kas varbūt bija specifika, viņiem bija savi ierobežojumi, tur bija noteikts kilovatu, cik tur uzstādīt. Kaut ko aptuveni 15 kilovatiem maksimālai griezt, un tu varēji patērēt tikai tajā objektā, kur ir uzstādīts. Ņemot vērā, ka tad bija diezgan liela no sabiedrības arī interesi par to, kāds grib uzstādīt vairāk saules paneļus ar lielāku jaudu, bija cilvēkiem, kam bija vēl, nu, hei, es gribu uzstādīt, nezinu, varbūt laukos, uz šķūnīšu jumtu, bet patērēt arī savā dzīvoklī pilsētā, un tad mēs sapratām, ka to sistēmu, es to šo pārtaisīt nav iespējams, un tad mēs to, ka taisījām jaunu sistēmu, un tad ir izveidojies tā saucamā neto norēķina sistēma, kas jau to norēķina reikināja pēc būtības tajā momentā, kad doda kilos pārreikina jau eiro, cik ir tas finansiālais. Un tad nācam pirmkārt to, ko var uzstādīt lielāku, cik tu vēlies, praktiski bez ierobežojuma mājasemnīcija var uzstādīt, nu ir stipri lielākas jaudas. Un arī to izmantot vairākos objektos. Tas, kas ir būtiski, laikam, tā vecā sistēma saucam neto uzskaits, tiem cilvēkiem, kas ir viņiem strādā līdz 2029. gada 28. februārī, var mierīgi būt tiem, ka veco sistēmu viņā būt un strādāt viņā. Un jaunā sistēma jau ir cilvēkiem, kas jau tagad piesakās.
1: Tad faktiski jaunā sistēma nosaka, ka viņi naudas vērtībās var saņemt atpakaļ šo slīdzi.
2: Jā, viņiem tas viss norēķinās, reikinās naudas izteiksmē. Tas, kas būtiski noteikti ir jārēķina pašu patēriņš. Tāpēc arī mēs gājām klāt jaunajā sistēmā, ka tie var atbalst gan saules paneļiem, gan arī baterijām, ka to arī pa dienu saražu uzkrāt pats un pats arī patērēt. Tādā ziņā mazāk izmantojot tīkla infrastruktūru.
1: Kā jūs novērtējat, vai iedzīvotāji ir gatavi šai jaunajai sistēmai kļūt par aktīviem lietotājiem, vai viņi pieņems?
2: Es teiktu, ka viņi jau ir pieņēmuši, cilvēki ir aktīvi, mēs arī redzam, ka tie pieteikumi ir, kā vecajā sistēmā bija tā arī jaunajai sistēmai diezgan stabili, mēs skatāmies katru mēnesi arī monitorējam, un cilvēki ļoti pieņēmuši un ļoti labi strādā, un cilvēki arī uzstāda lielākas jaudas ar baterijām, un arī, kas ir ļoti būtiski, nu tās cenas patreiz ir ļoti pievilcīgas. Nu, ja mēs skatāmies arī salīdzinot to cenu griestus, nu kaut kādu, nu, 4 gadu atpakaļ tev 11 kilovatu saules paneļiem izmaksā ar valsts atbalstu aptuveni pār 8,5 tūkstošiem visvalsts atbalstu. Nu tad te pēdējie piedāvājumi, ko es redzējis, jau tie paši 11 kilovatu saules paneļi plus ar 10 kilovatu bateriju ar valsts atbalstu izmaksā 2,5 tūkstoši. Nu līdz ar to tās cenas ir stipri pagājušas lejā. Un tad noteikti aicinu izskatīt, pasekot līdzi, izmantot iespēju arī mūsu mājaslapu apskatīties, gan, nu, kas ir jau tur mājaslapā ļoti labi dati ar lielākiem piegādātājiem, cik objekti, nu, es noteikti, kam ir interesi pāriet, aicinu painteresēties, papsīt, atsūt piedāvājumus, jo tās cenas ļoti mainās un iet uz leju.
1: Ja mēs pārējām tagad uz vēja enerģijas attīstību, kāda tad šobrīd tā situācija ir Latvijā?
2: Nu, vēja enerģijā mēs esam tādā ļoti sākotnējā stadijā un varbūt, lai saliekot, kāpēc mums vispār to vēju Latvijā vajag. Mēs arī savā kopumā, lai sasniegtu enerģētisko drošību neatkarīgi, mums jāskatās uz enerģiju kā tādu portfeli. Nebūs viens enerģijas veids, kas atrisinās visu mūsu izaicinājumu. Mums ir HESI, kas dod ļoti labu lažu enerģiju arī tagad, kad ir palielināts ūdendaudzums, kad ir ūdensaudzums lielāks. Teci, kas vienmēr būs tā balansējušā jaudā ziemā, kad ir bezvējuši un nav saules un ir augstumi. Saule mēs jau redzam dot to savu labumu saulainās dienās, kas ir pamatā vasarā. Un tad ir vējš, kas varētu dot to savu pienesumu, kad ir vējainās dienas, tas pavasaris rudens un ziemas laiko. Tas ir tas, kas mums iztrūk tādā, nu, ļoti zolīdā energo portfelī. Un tur mēs tikai sākam attīstīties. Šogad būs ļoti labi aizies pāris jaunie vēja projekti. Tad mēs varam paši aizbraukt, apskatīties, kāda izskatās tās jaunās, modernās vēja turbīnas, kā viņas izskatās dabā, cik liela tā ietekme. Tas ir La Flores gadījā projekts. Nu, mēs ceram, vasaras vidū arī sāks pilnībā darboties. Vēja turbīnas tur jau ir uzstādīts. Nu, braucot garām jau var redzēt, viņas jau viss ir fiziski uzstādīts. Un vasaras vidū jau sāks viņas pilnībā darboties un griezties. Un tas ir tas, kas mums ir nepieciešams. Un otra lieta, ja mēs skatāmies, tā varbūt attiec soli atpakaļ. esošās katras vēja projekts, kas ir jaunais uzstādīts, viņam tie saucamais ieguldījums vietējā kopienā, kas nozīmē, nu kā konkrēti minot La Floras gadījumā, mēs runājam par vēja projektu, kuram ir kopējā uzstādītā jauda ir kaut kur ne 108 megawati aptuveni, tās ir 16 turbīnas, jaunās, modernās, un tas nozīmē, ka katru gadu Jelgavas nolas, kur ir uzstādīts un vietējā kopiena, saņemt katru gadu no tā projekta 272 tūkstoši. Katru gadu, kur pusē aiziet iedzīvotājiem, kas dzīvo apkārt, precīzi, un otrs pusē aptuveni aiziet pašvaldībai, kas to finansē var izmantot, sakārtot ceļus, skolas, apgaismojumu, un tas ir viņu, un tu zini, ka tev viņu būs katru gadu uz nākotni, kas ir papildus ieguldījums, gan pašvaldībai, ņemot esošo situāciju, ka mēs zinām ar budžetiem paliekam un izaicinošāk, tā ir papildus iespēja gan attīstīties gan pašvaldībai, gan arī turpat tai vietējiem reģionam. Un kas ir būtiski skatoties, arī attīstot to vēja projektu, no tām kopējiem investīcijām no 20 miljoni ir ieguldīti tieši to ceļu sakārtu, kas ir apkārt projektam. Jo, nu, saucot lietas īstajos vārdos, neviens jau nekad tur nebūtu tos lauku ceļu sakārtojis tādā līmenī, tos 20 miljonus. Ne pašvaldībai būtu nauda, tur viņus ieguldīt, ne arī valstī, tieši apkārtam ceļam. Tie ceļi jau paliek, viņi paliek iedzīvotājiem, kas tur dzīvo apkārt.
1: Tā kā tomēr dzirdās ļoti daudz skepsis no iedzīvotājiem, varbūt arī neizpratne, kāpēc vajag atjaunīgās enerģijas šos projektus, varbūt var vienkāršiem vārdiem izstāstīt, kādu tieši enerģijas drošību un iespējams arī vietējo ekonomiku ceļ šie projekti. Tādiem vienkāršiem vārdiem, lai cilvēkiem ir skaidrs, jā, ka tas ir tā vērts, jādara.
2: Tur ir, ja mēs runājam, kāpēc tie projekti nepieciešami, mēs runājam kopumā par energo neatkarību, energo stabilitāti, ko mēs gribam sasniegt Latvijā. Tad tas ir vienīgais veids attīstīt ģenerējušās jaudas, ko mēs paši Latvijā varam saražot. Jo enerģijas apjoms tāpat mums ir nepieciešams, tad jautājums, kā mēs viņu saražam, vai mēs viņu saražam paši, vai tad mēs viņu nopērkam no kāda cita, un tad tā nauda iet projām no Latvijas ekonomikas. Kaut vai tāds labs piemērs varam, nu, katru dienu mēs kā valsts kopumā par fosilajām degvielām maksājam citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem. Gada griezumā mēs no savas ekonomikas izņemam vairāk nekā 3 miljardus maksājot par citām. Un to enerģiju mēs varam paši saražot. Tas pats katrs elektroto, kas brauc Latvijā, pēc būtības viņš veicina, nevis pēc būtības, bet viņš veicina Latvijas ekonomiku, jo viņš brauc uz Latvijā ražot elektrības. Aptuveni 70% mēs saražojam paši. Nu, ja mēs, ja tas auto brauc uz fosilās degvielas, skaidrs, ka mēs importējam. Un tas ir tas pierādījums, nu, mēs gribam valstiski attīstīt savu ekonomiku, nu, tad skaidrs, ka mums vajag domāt par to, ko mēs varam šeit saražam. Un ļoti līdzīgi tas ir par jebkuru, nu, vai mēs pērkam to vietējo produkciju, vai mēs pērkam ārzemi. Pērkot ārzemi, mēs atbalstam viņu ekonomiku, viņu ražošanu, to nav vienkārši ņem ārā. Bet attīstot vietējo savu, mēs veicinām savu, tās ir tās pašas darba vietas lauku reģionos, tā ir tā paša nodokļi, tie paši, kas ir ceļiem, mūs, visiem skolotājiem, policija, tas ir tas, ko mums arī vajag veicināt. Un līdz ar to tas ir, uz ko mēs ejam. Jā, mums vajag attīstīt savus projektus. Un tas ir ļoti, kas ir vēl otra lieta. Pieņemsim, kā nu, tādā La Floras gadījumā, pateicoties tam vēja projektu, tev jau attīstās citas nozares apkārt. Viņam jau ir projekti gan par datu centru, kas varētu būt turpat bloks, pat par cementa, rūpnīcu, siltumnīcām. Tas viss balstās tāpēc, ka tev tur ir tas vēja projekts ar lētāku elektronerģiju, ko viņš var pat tiešo pieslēgties viņam un attīstīt pārējās nozeres. Un tas ir tas, kas ir ļoti būtisks, jo mēs jau gribam, lai tādi projekti ir visā Latvijā. Lai mums visur gan ir tās darba vietas, gan nāk jaunās tehnoloģijas, un tā ir tā mūsu iespēja.
1: Šo visu paklausoties, jā, tas nu, tā kā ir ekonomiski pamatots, bet iedzīvotājiem vienalga ļoti bieži skepsi un mīti, un es domāju, jūs arī satiekoties ar iedzīvotājiem, dzirdat visādas interesantas lietas, no kā visvairāk viņi baidās, kā jums šķiet, kas ir tas, kas tomēr baida iedzīvotājus?
2: Ir jāsaka tiešām liels paldies, ka ir arī diezgan daudz jau arī konstruktīvi iedzīvotāji, kas ieklausās, saprot un kas arī saprot to visu projektu nepieciešamu attīstību. Nav arī tā, ka visi cilvēki visu Latviju ir pret tā, tam es arī vairāk tiekoties saprotu, ka paliek arī vairāk cilvēki, kas to saprot, kas arī saprot, kāpēc mēs to darām. Skaidrs, ka lielākais, un mēs saprotam, no kāda cilvēkiem ir nu, tāda pašas ir no nezināmā, nu kā tad tas izskatīsies. Tajā reģionā ir uzstādījis tās augstās vēja turbīnas, nu cik tad viņas būs, kā izskatīsies. Un tad ir labs piemērs, nu šogad jau var aizbraukt uz Jelgavas novadu, apskatīties, kā tad dzīve izskatās, cik viņas ir lielas. Un, ja tur, kā viņas iederās kopējā ainavā, un es pieku, ka tur būs vienmēr diskusija, kādam patiks, kādam var netikt arī diskutējot ar iedzīvotājiem, kāds ir not, ja nokrāsot zaļā krāsā būtu labāk, izskatītos piekrītu, un te ir tāds ainaiskais viedoklis, par ko var diskutēt. Tas, kas ir tie pārējie mīti gan par ietekmi uz veselību, gan uz apkārtējiem dzīvniekiem. Nu, tas ir, to viss jau teikt, tas viss tiek izvērtēts. Nav tā, ka kāds var atnākt, ot, es gribu būvēt, un visiem ir būvēt. Nē, tāpēc ir, tiek veikts ietekmi novērtējums, ko veic eksperti, nevis kāds, kas domā, bet tiešām jau nozares eksperti, gan kas pēta putnus, skaņu ietekmi, un viņi te izvērtē, cik vispār no tām vēja turbinām var tur uzstādīt, kāda būs ietekļa, un vai tā ietekme nav pārāk liela. Jo ļoti bieži no tās sākotnējās ieceres, kas ir projekta attīstītāji, kad noslēdz tu ietekmi novērtējumu, nu tev atkrīt liela daļa no tā vēja turbinām. Tāpēc, ka tur ir pārāk liela ietekme uz dabu, vai uz atkal uz to pašu vidi, un viņi saka, nē, tur nevar, bet no paliek tik. Tā ir pirmā lieta, kas ir ļoti būtiska. Un otra lieta, nu arī tā, loģiski domājot, ja mēs, ja tās vēja turbīnas tā kā ļoti, nu, vienmēr liekas ir tiešām tik izaicinošas un tik kaitīgas, tad jautājums, nu, kāpēc citur Eiropā viss tiek uzstādīts?
1: Laikam, ja mēs tā apskatāmies, tā Latvija ir viena, nu, diezgan auglīga zeme, un ir cevišķi, ka mēs ņemam vēl zemgali, un laikam vislielākās bažas, ka vienmēr saka, ka plāno uzstādīt tās turbīnas tenīs auglīgākajās zemēs, kur plāno audzēt, vai līdz šim ir bijusi auglīga, nezinu, graudas un maizi raudze, bet tas tiks ievērots arī pie plānojumiem?
2: Tas tiek ievērots uz tām saucamā ļoti auglīgajām Latvijas zemē nedrīkst uzstādīt. Tas ir arī viens tāpat, kā nedrīkst uzstādīt, kur ir dabas pārki, nedrīkst uzstādīt, nu, netuvāk 80 metri līdz privātmājām, tie ir kopēja tāda regulējuma, kas aizliedz uzstādīt. Tas, kas ir niens, ja tu runā pēc tam ar tiem pašiem zemes īpašniekiem, tiem pašiem lauksaimniekiem, viņi saka, mēs jau labprāt gribētu. Viņi saka, nu, man jau tieši jau tajās lauku pašumās, viņi saka, nu, kā pirmkārt tev viņi arī ļoti labi saprot. Tu atnāk investors, kas sakārto tavu meliorācijas sistēmu, turpat, kur ir tas projekts, viņš arī sakārto tos lauku ceļus, kas ir. Un jau tas, ja tu pareikini to apjomu, ko tad zemes teritorija tās vēja turbīnas aizņem, arī tie paši saules paneļi. Runājot par tiem pašiem saules paneļu gadījumiem, mēs runājam, ja piemēram, visu lauksaimniecības zemi, mēs runājam par 0,% no visu lauksaimniecības zemes. Tas varbūt tā, es saprotu, braucot liekās, tāpēc, ka, jo tie saules paneļi parasti atrodas tūl ceļiem, tur, kur ir apakšstacijas. Un tad tāds, ka visi Latvijas ir, nu, tā nav, ja mēs paņemam datus, tad ir tie ir kaut kādi 0,% no lauksaimniecības zemes, kas tiek patreiz ir ar aizņem saules paneļu. Un līdzīgi vēturbi, mēs runājam par vispār vēl stipri mazāku lauksaimniecības zemi, ko tiek izmantot. Līdz ar to es teiktu, tās ir saprot, ir cilvēkiem uztraukums, bet tas nemainīs neko. Bet tieši otrādāk, arī runājot ar arī konkrētiem lauksaimniekiem, viņi saka, kāpēc jūs man liedzat uz manas zemes attīstīt kaut kādu vēl kā uzņēmēju darbības, kas man palīdzēs kaut kādā krīzes situācijā, kad ir neražas gads, gūt kaut kādas ienākumus. Viņš saka, bet nu, es gribu attīstīt, tāpēc, ka lai man nav tā, ka tā, ka noteikti kaut kāds neražas, lai es nenāku uz valsti, neprasu pēc kaut kādu atbalstu. Atļaujot man arī attīstīt uz manas zemes kaut kā tos pašus saules paneļus vai kaut ko, kas man dod papildus ienākumus, neražas gadā, man nevajag nākt uz vai sabiedrībai pēc atbalsta, bet es varu attīstīt. Jo tas ir jāsaprot, tie visi, nu nevienam neuzspiežās, ja tu nevēlies, tu jau var neattīstīt, nu nedot to savu zemes gabalu, nedot attīstīt, droši nē. Bet esošajā gadījumā ir pat otra situācija, ka labprāt ļoti daudz lauksaimnieku tieši otrāk diversificē, ka tev vēl papildus ienākumi, kas tev palīdz attīstīties.
1: Laikam šobrīd jūs klausoties ir jāsaprot, ka jā, tie, kuriem ir negatīvi, viņi vienmēr būs skaļāki, viņus dzird vairāk, un tie, kas pozitīvs, to attiecās, viņi ir klusāki. Bet ņemot vērā, ka ļoti daudz viss mainās,

0: Tāpēc, nu, man liekas, nu jau tagad visiem Latvijā būs paziņā, kur ir kāds elektroauto. Nu, tad var ļoti labi pajautāt, nu, kā tad viņiem pagāja tā maiņa. Jā, arī runājot par elektroauto, ir pārdomu maiņa, kaut vai tas pats, vai viņi lāda, kā viņi uzlādē, ka tev ir pavisam savādāk, tad brauc mājās, viņi uzlādēs lādēties, nevis brauc uzpildes stacijā. Tā arī ir pārdomu maiņa, kas pamazām notiek pozitīvā virzienā. Vai visi mēs būsim, kas būs spējuši savus pārdomus mainīt? Nu, iespējams, ka nē. Ir cilvēkiem, kuriem vienkārši patīk tā, kā ir. Viņi grib tajā savā dzīvesveidā arī palikt. Tas ir līdzīgi tāpat, kā uzņēmējdarbi vieno no tiem labākajiem. Nu, tev ir tā kā uzņēmējdarbi viens no tiem, nu, ka tev ir jāmainās jāiet laikam līdz, ja mēs gribam kaut kur attīstīties, jo tiklīdz tu neiet laikam līdz, tu degradē. Nu, tās tehnoloģijas jaunās nāk. Ļoti labs piemērs, tā kā man bija runājot ar Eiropā komisāru, viņš pats izcila labu piemēru. Akmens laikmets nebeidzās, tāpēc, ka beidzās akmeņi. Vienkārši nāca jaunas tehnoloģijas, līdz tāpat kā tagad. Fosilās degvielas laikmets nebeigsies, tāpēc, ka beidzās fosilā energoresursi. Nē, viņi ir un būs, bet nāk jaunas tehnoloģijas, kas ir lētākas, kas ir ērtākas. Līdzīgs piemērs, nu, es domāju, ka šajās dienās cilvēki, kas brauc ar elektroauto, viņi stipri mazāk uztraucās par degvielas cenu lēcienu.
1: Jā, mēs pieskārāmies jau elektroauto tēmai, un tiešām šobrīd, kad ir augstās degvielas cenas, to laikam var izjust ieguvumu elektroauto īpašnieki. Un varbūt izstāstiet, kāda ministrijā ir plāna nākotnē uz elektroauto iegādes atbalstu, jo ir bijis projekts, viņš tika izsmelts ļoti ātri, vai tiek plānots kaut kas jauns, vai jūs kaut ko domājat?
0: Nu, es teiktu, ka mēs nevis plānojam, bet esam arī izdarījuši savu mājasdarbību programmu pēc būtības ir sagatavot. Mēs viņu ceram arī aprīļa mēnesī laist uz ministru kabinetu, lai viņu apsipinās, viņu varētu ieviest dzīvē, jo iepriekšējā programma ļoti labs parādīja tur, kur esošā programma, kas ir, viņa ir tūl līdzīgi iepriekšējai. Protams, ar savu mēs viņus ir pārskatījuši, gan uzstādot pirmkārt, lai būtu skaidrība, tā atbalsta programma nav no valsts budžeta, bet viņa ir no Eiropas ekīt finansēja. Līdz ar to finansējumu arī mēs nevaram iedot kaut kādam citām atbalsta nozarēm, bet viņi ir mērķēti tieši privātpersonām, tieši zaļām investīcijām, lai saprastas pirmā lieta, otrā lieta, mēs arī uzstādījuši ir elektroauto griestus. Nu, ka tu nevar nopirkt ļoti dārgus auto, bet tur ir noteikti griesti. Un kas ir ļoti svarīgi, arī populārākie auto ir tāds, kā viens no tiem populārākajiem ir kaut kāds pats Nissan Leafs, kas ir mazās segmenta auto, kuri cilvēki parasti arī pērk. Un uzsvars ir tā līdzīgi kā bijis līdz šim uz daudzvērt ģimenēm. Tam būs arī stipri lielāks atbalsta intensitāte. Un mēs ļoti ceram, ka, jo līdz šim tā programma ļoti labi parādīja, jo ir priekšējā programmas, teiksim, tādā posmā, katrs trešais pieteikums bija tieši no daudzbērnu ģimenēm. Un tas, man liekas, ir kolosāli. Jā, mums ir ar ko jālepojas ar daudzbērnu ģimenēm, kam arī tā atbalsts ir nepieciešams. Un arī jāiet uz priekšu, un tas ir tas pozitīvais.
1: Pēc pirmās programmas pieredzes ir kaut kādas izmaiņas, kuras jūs ieviesīsiet otrā programmā, kur jūs, nu, tā kā ieraudzījāt, jā, šis laikam nedarbojās, vajadzētu kaut ko savādāk vai kaut kādas lietas, ko jūs ņemāt vērā un jaunajā programmā vai nu uzlabosiet vai...
0: Jā, ir, mēs regulāri pārskatām savas programmas, saprotot, kas strādā, kas nestrādā, kur iespējams kaut kas ir palaists garām, ja paņem to pašu pirmo elektroauto atbalsta programmu ar esošo. Viņi ir diezgan daudz mainīt, kaut vai viens tas pats, ka elektroauto palikuši tik lētāki. Tāpēc ir parādījuši gan tie paši griezti, ka nevar, nu, ka nevar ir ierobežams, cik dārgi elektroauto to var pirkt. Tā ir viena lieta, palielinājām elektroauto atbalsta interesāti ir daudz bērnu ģimenēm. Lielāku uzsura nāca papildus tas, ka ja tu nodod savu vecu auto, tu saņem papildus vēl atbalstu, kas ļoti būtiski ir. Un kas būs jauninājums tieši šajā programmā, ko mēs ielikām, ir tas, ka arī iepriekšējā programmā runājot ar daudz bērnu ģimenēm, bija tāds zināms, nu varbūt pārmetums, bet diskusija par to, ka daudz bērnu ģimenes arī ir dažādas. Un es arī nebija aizdomājies par to, ka, nu, kā ir daudz bērnu ģimene, gan 3 bērni, gan 6, gan 7. Un tad ir, viņi arī saka, nu, bet tomēr izdevumi ir dažādi. Un, bet tomēr atbalsts ir vienāds, bet tomēr tie ir liela starpība. Un tad arī mēs nācām ar to, ka, nu, tev ir noteikta atbalsta programma, kas ir 3 bērni dažādi, bet ja tev ir 4 un 5, tev par katru nākošo bērnu, tu sanāk papildus vēl 1000 pie atbalsta. Kas arī loģiski veidojās, un tās dienas mēs mēģinām visu laiku izstrādāt, izrunājot, un to tā varbūt sākotnē nemaz nelikās, bet kad jau pēc programmas runājot jau ar tiem, ka cilvēkiem, kas ir nopirkuši, tad izkristalizējas, nu, ka tajā lietā mēs varam uztaisīt labāku programmu.
1: Un vēl runājot par programmām, varbūt arī mūsu skatītājiem varam atgādināt saistībā ar saules paneļiem, kāds šogad ir tās aktualitātes ar atbalstu programmām?
0: Atbalstu programma mūs turpinās, saules paneļi tādi ir, bet arī gribētu noteikti aicināt cilvēkiem, padomāt, ir iespēja

0: Kas ir jauninājums, ir bijis, ko mēs pagājušajā izmaiņā pagrāk bija tikai tu varēji pirkt saules paneļus ar bateriju kopā vienā programmā, nu pie viena pieteikuma. Tad šajā momentā tu varēji arī pieteikties atsevišķi baterijā. Un tas ir viennozīmīgi, tev obligāti ir jābūt saules paneļiem, tu arī vari vienkārši pieteikties baterijām ar tādu domu, nu, ja tev pieņemsim vasarā, kad tev ir bieži mājās vai kaut kur austās elektrība vai pazūd, tu vari pieteikties ar atbalstam baterijām, kas tev palīdzēs arī tādos momentos, kad tev nav pazūd elektrība, kad tev ir baterija, pēc kā tu vari vēl joprojām izmantot savas ikdienas lietas patēriņš.
1: Labi, ir vēl kas programmās šobrīd?
0: Nu, tās lielās aktivitātes, protams, tas, kas ir jauninājums, ko mēs mēģinām iedzīvināt, ir atbalsts līdzīgi kā privātmājām, saules paneļu baterijām, līdzīgi atbalsts mēs arī tagad ieviešam daudzdzīvokļu mājām. Jo tur arī bija viens no tiem tiekoties ar iedzīvotājiem, kādās, kāpēc tad daudzdzīvokļu mājās nav iespējams uzstādīt. Tur mēs arī ejam, ļoti skatāmies ar interesi, kā programma uzsāks savu dzīvi. Tur arī bija ļoti liela diskusijas gan ar apsaimniekotājiem, gan ar cilvēkiem, kas vēlēs, un tad tās mazās nietas mēģinām izķert. Cerams, ka sanāks, un redzēsim, cerams, ka tā programma ir ļoti veiksmīgi iedzīvosies. Ka tā doma tiešām, ka tad uzstādīt savus paneļus un baterijas arī daudz ir mājām, lai arī tad var gan uzkrāt, gan arī, pirmkārt, kad elektrību kaut kur pazūd, ka tev ir tā elektrība kaut tie paši apkures sūkņiem, cirkulācijas sūkņiem paliek, kā arī tā ir papildus drošība un stabilitāte. Gan arī ļauj samazināt elektrības rēķinus īpaši daudziem, kur arī koplietošas elektroenerģija, gan kāpņu telpās, arī gan kādiem, kam ir lifti, kas arī palīdz iekonomēt.
1: Vai šo programmu var izmantot arī kopā ar energoefektivitātes un siltināšanas programmām daudzdzīvokļu mājām, jo šis ir ļoti aktuāli, teiksim, ēkas tiek atjaunotas, renovētas un siltinātas, un vai viņas var izmantot kopā abas divas, vai tā kā vienā projekta apvienojot, vai nē, vai viņas neviņas kā katra kā sava atsevišķi iet?
0: Šeit viņi ir kā katra kā pēc sevi, teikt, un sākam, tad tāds loģiski būs sākam vajadzēt un māju uztaisīt energoefektīvi un nosiltināt un padarīt tos darbs. Tad arī kā nākošā etapā iet mierīgi var pieteikties, pat es aicinātu pieteikties uz savus paneļiem, un varbūt tajā momentā, kad veic to energoefektīvi, tad jau piedomāt, nu jau laicīgi, nu jūs plānojat likt. Nu, tomēr tehniski jāzina, lai būtu pēc tam iespējams arī fiziski uzstādīt tos savus paneļus. Bet tās tomēr tādas mazās lietas, kas būtu arī loģiski jau sākotnēji izdomāt pie tā energoefektivitātes projekta, jūs arī plānojat likt, arī lai būtu tajā projektā tāda iespēja paredzama, iespējams, ka arī kur uzstādīt baterijas vienkārši paredzēt vietu, un tad nākošajā etapā pieteikties uz savus paneļiem baterijām tieši pie mūsu atbalsta programmā.
1: Jā, Kasper, kā jūs redzat Latvijas lomu pēc 10-15 gadiem zaļās enerģijas virzienā?
0: Es gribētu teikt, ka pēc 10-15 gadiem mēs būsim stipri labākā situācija nekā tagad, jo man ļauj iespēja atskatīties kaut vai to pašu, kādu mēs bijām. Mēs nesam salīdzinām sevi ar 2022. gadu, kad bija pirmā energo krīze ļoti nopietnāta. Mēs jau redzam, ka tagad, 26. gadā, tajos pašos energo resursos mēs esam stipri pagājuši un neatkarīgāki. Kaut vai salīdzinājumi vienotēm, kas salīdzinājumi 22. gada mārta ar šī gada mārta, tā starp elektrības cenas ir stipri zemākas tagad ir. Un tas ir izdarīts pateicoties saules paneļiem. Pats ir uzstādīt parāk nekā 1000 megavatu, jo tajā gadā nebija. Tad tās elektrības cenas bija stipri augstākas. Un skatoties nākotnē, es ļoti ceru, ka pēc 10-15 gadiem mēs ejam uz to, lai būtu vēl stabilāk, vēl drošāk, lai vēl vairāk ražot pašu enerģiju. Un te nav runa tikai par elektroenerģiju, bet mēs varam arī ražot to pašu biometānu, ko mēs varam arī izmantot jau vilcējiem kā degvielu, un to mēs arī attīstam. Jā, varam tikai sākot no etapā kaut vien tāds piemērs Latvijā, kur mēs pagājušajā gadā atklājām publisko džūksis iepildes punktu, kas ir biometāna. Mēs pie šiem pāris mēnešiem esam iepumpējuši kopējā sistēmā nedaudz nemaz pusmiljonus kubikmetru biometānu. Tas parāda to, ka mēs Latviju varam saražot. Ir arī kas patērēt šeit pat uz vietas. Un tas arī tā nozīme, pie kā mums jāattīst, un es mērķis tāds, ka pēc 10-15 gadiem mēs saražam stipri vairāk paši, attīstot to savu ekonomiku un veicināsim kopēju savu izaugsmu. Un būsim stipri mazāk atkarīgi no globālajām naftas cenām, kas ietekmē visu, un tad mums būs vairāk būsim atkarīgi paši no sejiem to, ko mēs spējam paši saražot uz vietas.
1: Vai mēs arī skatāmies uz kaimiņu pieredzi? Ir kaut kādi labi piemēri, ko gribētos ieviest arī Latvijas ekonomikā nākotnē? To, ko mēs redzam, ko dara arī mūsu kaimiņu valstis.
0: Mēs esam ļoti ciešā sadarbībā ar kaimiņiem. Varbūt tāds īsti jaunājums ir. Mēs pat prūtu teikt, kas būtu tāds, ka viņi varētu mums pārsteigt, jo mēs jau cieši strādājam roku rokā. Gan ar Igauņiem mums ir cieši sadarbība, runāja par to pašu potenciālu atomenerijas nākotnē iespējamību. mums ir gan noslēgts memorandums par to, ka mēs kopīgi strādājam, mēs arī ejam, skatāmies. Tas varētu būt tās jaunās nākotnes tehnoloģijas, kas varētu būt, kur ir ļoti interesanti patreiz un ļoti, noteikti ļoti strāga attīstība. Grūti pateikt viennozīmīgi, kad un kas varbūt lielākais izaicinājums nav zināms arī finansiālas izmaksas, kas arī teikt tā bremzē, lai būtu kāds konkrēts projekts, par ko runāt, bet tās ir tehnoloģijas, kas ļoti strauji attīstās. Un skatāmies, sekojam līdzi, un esam gatavi, esam atvērti, bet mums ir jādara tie savi mājas darbi patreiz, kas ir to, ko mēs varam ražot jau šodien, rīt ir saules paneļi, tie ir tāpat vēja enerģija, sauszemes vējš, kas ir. Izdarām vienu soli pa solim, skatāmies, un tas arī paldies ļoti lieta, kā jūs pareizi minējat. Vēl jau paliek mūsu katra padomāja, cik mēs paši, kad pāriesim vai domāsim par tiem pašiem elektroauto, pāriesim, nepāriesim, jo kas ir specifiski Latvijai. Latvija ir lielākais dīzeļa patēriņa īpatsvars visā Eiropā.
1: Tas nozīmē, ka mums ir vairāk dīzeļmašīnas ar dīzeļdegvielu nekā ar benzīnu.
0: Nevis vairāk, mums ir visvairāk Eiropā. Ja tā salīdz kopē autoparu, tad Latvija ir visvairāk dīzeļa auto salīdzinājumā ar tiem, ar kaut ar benzīnu auto. Nu, tas arī tās paradumājas, par ko ir jādomā, un tā ir tā iespēja, ka mēs varam iet, un līdz ar to kaut kā citās Eiropas valstīs tas trieciens nav tik liels. Tā ekonomika nav tik liela, tas iespējas, un kas ir būtiski arī runājot par to pašu, vai nu, degvielu cenām redzot, tā kāpjot. Un arī tā diskusija par to, ka tur vajadzētu iespējams samazināt degvielas, jā, viņš noteikti jāsamazina, par to tiek strādāts. Tā niens varbūt arī, kas ir tāda, nu, zinām, puspatiesība, nu, par to, ka, nu, jāsamazina biopieaugums, tad biopieaugums samazinājums patreiz pēc degvielas tirgotāju aprēķina visiem, tā ietekme būtu 1 cents. Un, ja degvielas cena ir 2 eiro, tad 1 cents, es domāju, ka neviens pat īsti nesamanīs, ne, bet tas, ko tu parādi to, ka mums vajag attīstīt savu tās degvielas. Jo arī to, ko runāja ar ražotājiem, bet ja naftas turpinās kāpt, tad tā biodegviela būs lētāka nekā nafta, un tad saka, mēs to savu neattīstam, tad mēs balstāmies fosilā, kas ir pilnībā aģgāna. Mums ir jābūt tas, ka mēs attīstam savu, un tas arī parāda, ka tā cena ziņa jau spēja konkurētspēju, un mums ir jāattīsta.
1: Jā, Kaspar, varbūt sarunas noslēgumā, kas būtu tas galvenais vēstījums mājasaimniecībām cilvēkiem saistībā ar zaļo enerģiju, ko gribētu to vēl pateikt?
0: Es gribētu teikt, noteikti esiet atvērti un gribētu pirmkārt pateikt paldies visiem tiem, kas jau ir uzstādījuši saules paneļus un tajā visā iekšā un nevis tā, ka kaut kur klausās, bet to, ka paši mēģina un uzstāda un arī darbojas. Un par to, ka cilvēki ir aktīvi un arī seko līdz tam jaunākajām tendencēm un arī pirmkārt ir iesaistās konstruktīvās diskusijās, gan kāda ir labuma, gan arī kāds ir ēnspuss. Un jā, es domāju, ka kopīgi mēs ejam uz priekšu un arī redzot pēc datiem, nu mēs ejam uz to, lai būtu vairāk energo droši, energo stabili, lai vairāk Latvijā ražotu pašu savus energo resursus.
1: Paldies Kasparam par sarunu un paldies arī mūsu klausītājiem, kas mūs šodien sadzirdēja. Saules enerģija, vēja enerģija un elektroauto tā ir mūsu nākotne un mūsu ilgtspēja. Uz tikšanos nākamajos raidījumos zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alisa Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Irānas atbildi uz Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumiem par kara izbeigšanu ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis, nosaucot par pilnīgi nepieņemamu. Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaeji savukārt šodien paziņoja, ka Irānas jaunākais priekšlikums kara izbeigšanai esot bijis saprātīgs un dāsns. Preses konferencē, ko pārraidīja Irānas televīzija, ministrijas pārstāvis teica, viss, ko mēs ierosinājam savā tekstā, bija saprātīgas prasības, atbildīgas prasības un dāsni priekšlikumi, ne tikai Irānas nacionālo interešu labā, bet arī visa reģiona un pasaules labā, stabilitātes un drošības labā. Tehrānas prasības ietvēra kara izbeigšanu reģionā, jūras pirātisma pret Irānas kuģiem izbeigšanu, Irānas aktīvu, kas ASV spiedeni dēļ iesaldēti ārvalstu bankās atbloķēšanu, nu, kā ziņo Irānas mediju, Irānas priešlikumā iekļautās prasības ietvēra arī suverenitātes atzīšanu pār bloķēto Hormūza šaurumu un kompensāciju par kara nodarītajiem zaudējumiem. Lībijā iespēja nokļūt Eiropā gaida vairāk nekā 500 000 nelegālo imigrantu, tā vakar paziņojis Grieķijas migrācijas ministrs Tans Plevris. Viņa prāt šo nelegālo imigrantu skaits varētu būt 550 000. Atēnas sadarbojas ar Eiropas Savienības robežu apsardzības aģentūru Frontex un Lībijas varas iestādēm, lai apkarotu cilvēku kontrabandistus, konstatētu viņu peldlīdzekļus vēl pirms tie devušies ceļā un bloķētu to atbraukšanu no krasta. Vakar Grieķijas krasta apsardze Krētas dienvidu piekrastē pārtvēra 2 kuģus ar 125 nelegālajiem imigrantiem. Krasta apsardze sagaida, ka Lībijas krastus atstājuši arī citi nelegālo imigrantu kuģi. Pēc ANO bēgļu aģentūras aplēsēm pērn Grieķijas salas pa jūru sasnieguši aptuveni 42 000 nelegālo imigrantu, kas tādējādi iekļuvuši Eiropas Savienībā. Latvijā demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezīsies darbā Saeimā. Saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu Sprūts līdz 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus, no 12. maija aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Partija progresīvie uzskata, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus šis politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sprūts vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Sīliņa, kura jau bija uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Premjera uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Latvijas pasts 14. maijā Daugavpilī atklās ilgtspējīga koncepta klientu centru jaunbūve, savukārt klientu centrs ķīmija atradīsies jaunās telpās. Klientu centrs jaunbūve joprojām būs pieejams 18. novembra ielā 136 tirdzniecības centrā Rimi, taču no 14. maija tam būs jaunajam konceptam atbilstošs noformējums. Darblaiks katru dienu no 9:00 līdz 8:00 vakarā būs pieejamas 2 klientu apkalpošanas vietas. Savukārt klientu centrs ķīmija, kas līdz šim atradās Jātnieku ielā 78B, pārcelsies uz arhitektu ielu 3, tirdzniecības centru Maksima, lai sniegtu pastu un maksājumu pakalpojumus katru darba dienu no 8:00 līdz 18:00. Pārtikas un veterinārais dienests šodien Austrumu pierobežas rajonos turpina meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Tiek izmantotas mazās aviācijas lidmašīnas. Tās pārlido Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo šie lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Vakcīnas ir paredzētas sauvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenots suņiem, jo tie ir galvenie trakumsērgas rezervuāri dabā. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apēdot dzīvnieku veselība apdraudēta nebūs.
0: Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, taču, ja cilvēks nonācas tiešā saskarsmē ar vakcīnu, būtu jāvēršas pie ārsta. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Irānas atbildi uz Amerikas Savienoto Valstu priekšlikumiem par kara izbeigšanu ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis, nosaucot par pilnīgi nepieņemamu. Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagaeji savukārt šodien paziņoja, ka Irānas jaunākais priekšlikums kara izbeigšanai esot bijis saprātīgs un dāsns. Preses konferencē, ko pārraidīja Irānas televīzija, ministrijas pārstāvis teica, viss, ko mēs ierosinājam savā tekstā, bija saprātīgas prasības, atbildīgas prasības un dāsni priekšlikumi, ne tikai Irānas nacionālo interešu labā, bet arī visa reģiona un pasaules labā, stabilitātes un drošības labā. Tehrānas prasības ietvēra kara izbeigšanu reģionā, jūras pirātisma pret Irānas kuģiem izbeigšanu, Irānas aktīvu, kas ASV spiedienu dēļ iesaldēti ārvalstu bankās atbloķēšanu, un, kā ziņo Irānas mediju, Irānas priešlikumā iekļautās prasības ietvēra arī suverenitātes atzīšanu pār bloķēto Hormūza šaurumu un kompensāciju par kara nodarītajiem zaudējumiem. Lībijā iespēja nokļūt Eiropā gaida vairāk nekā 500 000 nelegālo imigrantu, tā vakar paziņojis Grieķijas migrācijas ministrs Tans Plevris. Viņa prāt šo nelegālo imigrantu skaits varētu būt 550 000. Atēnas sadarbojas ar Eiropas Savienības robežu apsardzības aģentūru Frontex un Lībijas varas iestādēm, lai apkarotu cilvēku kontrabandistus, konstatētu viņu peldlīdzekļus vēl pirms tie devušies ceļā un bloķētu to atbraukšanu no krasta. Vakar Grieķijas krasta apsardze Krētas dienvidu piekrastē pārtvēra divus kuģus ar 125 nelegālajiem imigrantiem. Krasta apsardze sagaida, ka Lībijas krastus atstājuši arī citi nelegālo imigrantu kuģi. Pēc ANO bēgļu aģentūras aplēsēm ērn Grieķijas salas pa jūru sasnieguši aptuveni 42 000 nelegālo imigrantu, kas tādējādi iekļuvuši Eiropas Savienībā. Latvijā demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezīsies darbā Saeimā. Saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu Sprūts līdz 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus, no 12. maija aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Partija progresīvie uzskata, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus šis politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sprūts vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Sīliņa, kura jau bija uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Premjera uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Latvijas pasts 14. maijā Daugavpilī atklās ilgtspējīga koncepta klientu centru jaunbūve, savukārt klientu centrs Ķīmija atradīsies jaunās telpās. Klientu centrs jaunbūve joprojām būs pieejams 18. novembra ielā 136 tirdzniecības centrā Rimī, taču no 14. maija tam būs jaunajam konceptam atbilstošs noformējums. Darba laiks katru dienu no 9:00 līdz 8:00 vakarā būs pieejamas divas klientu apkalpošanas vietas. Savukārt klientu centrs Ķīmija, kas līdz šim atradās Jātnieku ielā 78B, pārcelsies uz Arhitektu ielu 3, tirdzniecības centru Maksima, lai sniegtu pastu un maksājumu pakalpojumus katru darba dienu no 8:00 līdz 18:00. Pārtikas un veterinārais dienests šodien Austrumu pierobežas rajonos turpina meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Tiek izmantotas mazās aviācijas lidmašīnas. Tās pārlido Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo šie lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenots suņiem, jo tie ir galvenie trakumsērgas rezervuāri dabā. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apēdot dzīvnieku veselība apdraudēta nebūs. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, taču, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, būtu jāvēršas pie ārsta. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Latvijā demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem atgriezīsies darbā Saeimā. Saskaņā ar ministru kabineta iekārtas likumu Sprūts līdz 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus no 12. maija aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Partija progresīvie uzskata, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus šis politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicinās uz sarunu. Tā šodien paziņoja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sprūts vakar vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Sīliņa, kura jau bija uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Premjera uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Latvijas pasts 14. maijā Daugavpilī atklās ilgtspējīga koncepta klientu centru jaunbūve, savukārt klientu centrs ķīmija atradīsies jaunās telpās. Klientu centrs jaunbūve joprojām būs pieejams 18. novembra ielā 136 tirdzniecības centrā Rimī, taču no 14. maija tam būs jaunajam konceptam atbilstošs noformējums. Darba laiks katru dienu no pulkstens 9 līdz 8 vakarā būs pieejamas divas klientu apkalpošanas vietas. Savukārt klientu centrs ķīmija, kas līdz šim atradās Jātnieku ielā 78B, pārcelsies uz arhitektu ielu 3, tirdzniecības centru Maksima, lai sniegtu pastu un maksājumu pakalpojumus katru darba dienu no pulkstens 8 līdz 18. Pārtikas un veterinārais dienests šodien Austrumu pierobežas rajonos turpina meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Tiek izmantotas mazās aviācijas lidmašīnas. Tās pārlido Lūdzas, Rēzeknes, Preiļu, Augšdaugavas un Krāslavas novadus un atsevišķas Daugavpils un Krāslavas pilsētu daļas. Iedzīvotājus aicina nesatraukties, jo šie lidojumi ir iepriekš plānoti un saskaņoti. Vakcīnas ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lapsām un jenots suņiem, jo tie ir galvenie trakumsērgas rezervuāri dabā. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apēdot dzīvnieku veselība apdraudēta nebūs. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkam un apkārtējai videi, taču, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, būtu jāvēršas pie ārsta. Studijā bija Juris Saukāns.